0: neki bude sramot. Fuj, džubrad jedna bezobrzla politička. Fuj, fuj, fuj, govna, govna, govna, govna, govna. To im reste, každa im to da su govna, da su politička govna, najveće smeće koje je smeće djače. Vi ste opet stvorite ta govna. Stvarajte govna i gušte se govna. Gušte se govna, gušte se govna, gušte se govna, gušte se govna, gušte se govna, gušte se govna, gušte se govna.
1: Jó estét, kedves gyerekek és felnőttek! Az esti mese következik. Minden hétköznap este 7:30-tól.